na me yo yi ayirabo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa na.